Za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo do kraja emisije, a vaše mail poruke šaljite na adresu radios@radio.hu. A evo što se sadržaja emisije tiče, u prvom delu naše emisije nastavit ćemo emitovanje vaših muzičkih pozdrava koje smo primili do početka emisije, a tu su i pažljivo odobrane pesme po našem izboru, a od 15 časova ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. Za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Uz emisiju popodne u dva želimo vam dobar prijem.

Bila je to Nova četvorka od Velje Kokovića, a u 14 časova i 3 minuta slušamo Čedu Markovića, Jelenu Bročić i Halida Vešlića.

14:15 u nastavku naše emisije pevaće Lepo Lukić, Srećko Jovović i Snežana Đurišić.

Evo, dragi slušalci, u 14 časova i 27 minuta stigli smo i do vaših muljičkih pozdrava. Bratu Jovanu prijateljske pozdrave šalje Dragomir iz Beograda.

Dragi slušalci, do kraja prvog dela našeg magazina zabavljat će vas Laca Lukas, Dara Bubamara i Marinko Rokvić.

0: nalazimo se u Svetosavskom svetom hramu na Vračaru i upravo ste celivali pojas Presvete Majke Bogorodice. Pretpostavljam da emocije su vas preplavile i teško je išta reći u ovom svečanom trenutku.
1: Teško je bila šta kazati, jer stvarno ovo je jedan svečani trenutak. Kada sam čula da dolazi pojas Presvete Bogorodice u Beograd, imala sam jaku želju da dođem. I Gospod je uslišio tu moju molitvu i moja želja se ostvarila i stigla sam u Beograd da celivam. Trebalo je malo sačekati, ali to strpljenje se isplatilo, jer ovo je stvarno jedan divan moment.
2: Pritak je moment kad se pojas Presvete Bogorodice iznosi sa Svete Gore Atonske iz manastira Vatoped. Evo, mi smo doživjeli, hvala Bogu, taj trenutak da smo mogli je vidjeti uživo i tu u našem Beogradu, u Svetosavskom hramu.
0: Prema nekim istorijskim podacima, 600, pa možda i 650 godina je prošlo od onog posljednjeg trenutka kada je bio iznet pojas Presvete Bogorodice iz manastira Vatoped. Trebalo je dosta čekati, ali siguran sam da je to nezaboravni doživljaj.
1: Nezaboravni doživljaj i isplatilo se čekati. Sa nama u redu su isto tako ljudi strpljivo čekali kao što smo mi. Naravno, razgovarali smo o svakim temama i ljudi su prijatni koji su ovdje čekali sa nama. Tako da, kao što kažete, isplatilo se. Sad ne znamo da li će se još trebati sačekati opet 650 godina dok stigne pojas Presvete Bogorodice u Beograd, ali evo, mi smo imali tu čast i privilegiju da dođem, a ako dođe za 650 godina, mi to nećemo doživjeti.
0: Da li ste računali na ovoliku, ako se smijem izraziti u pozitivnom smislu, navalu vernika? Jer iako je danas radni dan, krivudao je red, jednostavno ne vidi se kraj i zaista ljudi stoje u redu, čekaju svoj trenutak i taj veličanstveni moment da celivaju pojas Presvete Majke Bogorodice.
2: Pratio sam i video sam da na Spasovdan i krajem nedelje je bio veliki red, znači mnogo naroda je došlo da celiva ovu svetinju i nadali smo se da, pošto je ponedeljak radni dan, da će možda malo biti manje naroda. Mi smo se prvo uplašili, ali kako je Mira rekla, sve je bilo u miru, bili smo malo na čistom vazduhu, bilo je sunčano vrijeme, hvala Bogu, nije bilo ni pretoplo i evo, taj neki mir je vladao celim tim redom dok smo čekali tih skoro malo više od 2 sata.
0: Presveta Majka je zaštitnica Gore Atonske, jeli, da tako kažem, centra pravoslavlja i ona uživa poseban kult.
2: Tako je, Bogorodičin vrt je jedna posebna svetinja sa mnogim manastirima i svetim monasima koji se tamo podvizavaju. Imam i ja želju da jednom posetim to sveto mesto.
0: Pretpostavljam da ovaj susret sa pojasom Presvete Majke Bogorodice je dao jedan dodatni podstrek da možda krenete i na neko pokloničko putovanje. Hoće li ga biti uskoro?
1: Mi bismo voljeli da dođe do toga da bude i ove godine pokloničkog putovanja. Trudit ćemo se da na neki način doprinesemo tome, eventualno da se više samouprava udruži pa da uspemo da upriličimo jedno lepo i nezaboravno pokloničko putovanje.

0: Ubrzo nakon održane godišnje skupštinske sednice Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske, ista organizacija prošlog utorka bila je prinuđena da održi i vanrednu skupštinsku sednicu na kojoj su se našle dve tačke dnevnog reda, izmena imena organizacije, odnosno prihvatanje predloga odluke o potpisivanju sporazuma o saradnji sa Srpskom samoupravom u Novom Svetom Ivanu, u potrebi za manjom modifikacijom imena udruženja. Nakon kratkog zasedanja razgovarali smo sa predsjednikom Kristiforom Brzanom.
1: Srpsko kulturno udruženje Banat sad već ostalo je bez statusa za javno dobro. Šta je ono što onaj status donosi kao pozitivno?
2: U tom slučaju da smo imali takve sponzore, donatore kojima je prednost, radi primjera recimo bio TAU sistem u Mađarskoj koji je primjenjen više sportu naravno, ali nekako tako treba zamisliti funkcionisanje te delatnosti za javno dobro ili neke humanitarne akcije ili organizacije koje se sa time bave u cijeloj godini, znači to je izrazito taj status javnog dobra koje naše udruženje od uzimanja tog statusa nije imao prilike da iskorista, jer nismo ni imali takve sponzore, a nismo ni imali ni prilike. Što se nas tiče, naravno da bi eventualno bilo, onda to je plus dobit, inače nikakvih nit posljedica, nit manjka nemamo zbog toga. Oni koji sponzoriraju, znači one firme i organizacije koje sponzoriraju, one mogu da koriste u porezovanju taj status, jer imaju povoljniju šansu ili mogućnost da iskoriste. Tako da zbog jedne nastale greške, što moramo priznati, u knjigovodstvu nije u dobrom formularu naznačen u zaključenju 2024. godine i to su nam prošle godine dali na znanje i povukli zvanično korištenje, pravni status. Mi smo računali da prođe godinu dana, naravno ove godine odradimo ispravno i onda to ujavimo i onda ništa se nije desilo, vratit će to, ali ne. Po zakonu dve godine takve delatnosti možemo ponovo tražiti, zato smo primorani da u roku 30 dana, pošto kršimo zakon sa time, jer možemo dati pod navodnici i lažnu informaciju javnošću, tako da nemamo pravo da koristimo status javnog dobra. Zato smo izvadili iz našeg imena i tako od budućeg smo kulturno-umetničko društvo Banat na srpskom, a na mađarskom naravno bez te jedne reči.
1: A kakvi su dobiti ako se udruženje nalazi u statusu javnog dobra?
2: To je jedan potpuno drugačiji status, drugačiji put. Sad u momentalnom imamo tri osnovnih priliva. 1% od poreza članarine i konkursne pare i tako smo i uređeni. Naravno, mi ne plaćamo porez, zato ne plaćamo porez jer sve se troši na funkcionisanje. Iako izdajemo račune, ipak se sve vraća i koristi se za funkcionisanje udruženja. Ako je status javnog dobra, onda od tih donacija potpuno drugačije treba da raspodelimo te mogućnosti. Znači, moramo, kao što je u imenu, vršiti delatnosti i za javno dobro. To su potpuno druge prilike, drugi statusi, to nikad nismo radili i sad, po svemu sudeći, verovatno ni nećemo, ko zna i kako će se ceo sistem i menjati i šta će se tu buduće dešavati. Jest da je ovo sad jedna procedura, ali pošto smo sad, kažu, u svakom lošem ima nečeg i dobrog, sad smo bar u toj prilici još da nikakve ugovore nismo dobili još za odobrene projekte, konkurse, tako da tu smo još pre svega toga. Ako dobijemo te dokumentacije, onda ćemo već novim imenom moći i onda se jednim putem ćemo i tu izmenu izvršiti, s tim da naravno na nekim javnim mestima moramo dati tu izmenu i sve to odraditi, taka je banka, poreski ured i tako dalje, to je jedna procedura, ali eto šta ćemo, tu smo di smo, prihvaćeno je jednoglasno, radimo dalje bez ikakvih promjena.
1: Znači, radi se samo o birokratskom, tako reći, procesu, postupku?
2: Apsolutno, samo se jedna reč radi iz imena, cijela delatnost i sve ostalo se vrši. Naravno, u statutu stoje stavke koje se odnose na to javno dobro, to će pravnik sve da vadi i u tom novom nekom obliku će biti, naravno, na sud predato i odobreno i prihvaćeno i od tog momenta se taj izvod koristi.

0: U Segedinu su u toku radovi na izgradnji ograde porte Srpskog pravoslavnog hrama. O detaljima izvođačkih poslova protojereja Dalibora Milenkovića, paroha Segedinskog, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Šta je sve do sada urađeno i šta predstoji?
2: Otkad smo tu, mislim da svaki Srbin koji je tu u Segedinu zna o čemu se radi i da je to bila želja svih Srba da se zaštiti ono što je srpsko. Nije bilo to ni malo lako da se ostvari. Sad smo trenutno jedan od, pa svi su to teški delovi. Ja ne znam šta je naći i dogovoriti za dozvolu ili dalje posle teže da se to odradi, ali u svakom slučaju imali smo podršku i naše eparhije, imali smo podršku i Srpske samouprave iz Segedina, gospođe Nade Malbaški, i to naše udruženje je pomoglo koliko je moglo i naravno crkvena opština, tako da uspeli smo da stignemo do završne faze. To je postavljenje kovanog gvožđa, koje je inače i najskuplji deo, jedan deo zapadni i sad se trenutno radi južni, bit će to lepo. Stvarno izgleda monumentalno lepo, izgleda kao jedna mala tvrđavica i na početku je bilo ono, kad su iskopali fundaciju i otišlo je dosta para, ja gledam gde je i šta je, ništa se ne vidi, kao sad se nešto i vidi i ljudi neki sa zadovoljstvom posmatruju, stvarno je lepo, lepo izgleda, neki sad onako čudovito gledaju i ne razumeju sad kako je to niklo odjednom i tako dalje, ali u principu mislim da je to jedno lepo, bogatstvo naše srpske crkve, koje ne samo da će krasiti tom lepotom ljudskom, da kažemo tako, ako može čovjek da primeti tu lepotu, nego će to biti i crkvena lepota, ulazeći u umetnost, jer je to stvarno urađeno po starim nacrtima. Zavod za zaštitu spomenika kulture baš su bili rigorozni, gledali su svaki šrap, svaku crticu. Mi smo to ispoštovali, ovi majstori, tu imamo već 2-3 firme, 4 koje rade, svako ima po jedan deo koji su stručni za takve stvari, polako idemo i nadam se da ćemo ove godine uspjeti da završimo sve.
1: Upravo sam vas to hteo pitati, da li je određeno do kada moraju majstori da urade sve te poslove, i znamo to da uvek financije su one koje zadaju glavobolju, ali siguran sam da i preko fondacije, pa i zahvaljujući ljudima dobre volje i putem drugih raznih kanala ostvarit će se ovaj višegodišnji san Segedinaca na čelu sa vama.
2: Naravno, sve je teško, znate, pogotovo u današnje vreme, poznato je ova inflacija svima i sve to, ali kažem vam, najveću podršku smo imali od eparhije, od našeg mitropolita i od njegovih saradnika i sve to dobro teče. Naravno, tu su svi ovi drugi koji sam već nabrojao, da sad ne ponavljam. Nadam se da će ove godine biti gotovo, vidjet ćemo, jer stvarno prvobitni projekat je bio 1,85 m, sad je 4 metara visine, to je malo velika razlika, ne samo u zidanju i u gvožđu, nego i u financijama, ali dobro, tako je kako je, sada treba to da se završi, da stvarno bude lepo. Svi su vidjeli koliko je to potrebno pre par nedelja kad smo proslavili hramovnu slavu, prvi put, eto, posle za koliko godina, program i sve to bilo u našoj porti, da ti tu niko ne smeta, da niko nema šetača, biciklista, motorista, pasa, šetača koji čovjek dođe pa ga pusti, skače na koljivo i tako to. Baš je program bio lepo u porti, namesteno je i mala onako scenica i sve to. Ja mislim da je to bilo onako namešteno i mogu da čestitam svima koji su bili, koji su kako god pomogli, na koji način, i naravno svima koji su učestvovali na bilo koji način.

0: je maja meseca na kultnom mestu u Kulturnom centru MOM u Budimpešti pred prepunim gledalištem priređeno je 32. Tabansko veče. Gost ovogodišnje večeri bio je orkestar Planina iz Mohača, koji je svojim visokim kvalitetom muziciranja uveličao dvosatni program u kojem su se prikazale razne generacije kulturno-umetničkog društva Taban. A nakon koncerta razgovarali smo sa Dušanom Vukovićem, umetničkim rukovodiocem društva.
1: Da li je bilo teško sastaviti program?
2: Svake godine je neki izazov, ne samo meni lično, nego i nama, svim igračima, tako i rukovodstvu, na koji način da se predstavimo, da bude nešto novo, da bude nešto opet zanimljivo, lep koncert da radimo. Uvijek teškoće postoje, bit će to ih i nadaje. Lično mogu da se samo zahvalim svim mojim igračima, mogu biti im zadovoljan. Uvijek gledam iz tog aspekta, ako je publika uživela, ako je publici bilo dobro, vidim, čujem neke iskrene, i to mi je bitno, iskrene neke zahvalne reči, da i grle i ljube i super je bilo i zadnja koreografija, sve ono dobro. Ja sam inače moje, da kažem, stručnjake iz Beograda i Slobodana i Draganu iskreno pitam, kažite mi istinu i da znamo. I naravno popričali smo i toga ja hoću i volim da učim.

0: 31 tabansko veče je bilo do sada. Da li je ovo u stvari najmlađi taban koji je učestvovao na tabanskoj večeri?
1: O tome nisam tako razmišljao. Možda se u pravu, jer sada od tih nekih osnivača su bili u redovima publike. Naravno, ako gledam i one naše najmlađe iz prvog razreda, ne da pričamo za baveštarcima malima, onda možda može da bude istina, kako kažeš.
0: Ne pamtim tabansko veče sa 5 koreografija maltene iz iste oblasti, jugoistočna Srbija.
1: Da, to je neka opšta kritika za nas i može da bude. Mogu da kažem tako, uglavnom za ovih 30 i ne znam kusur godina, da tako da se izrazim, puno koreografije smo naučili. Prošle godine smo igrali Bačku. Moglo bi se postaviti pitanje zašto ove godine nismo, jer ipak je naravno dobra koreografija, možda ćemo sledeće godine da vratimo. Imamo dosta, hvala Bogu, koreografija, a na primjer uvek nam je nekako taj neki cilj da imamo novu koreografiju, posle možda 2-3 godine pauze, sad smo uspeli uraditi ovu i koja koreografija je nekako sasvim drugačija od ostalih. Puno njima, gostima, publici se svidjela, kako sam to imao osjećaj i kako su mi kazali. I naravno uvek gledamo koje su one koreografije koje smo već igrali, neke nismo igrali, na primjer Kobičnicu, već treća, četvrta godina imamo originalnu nošnju, sad smo baš o tome pričali da je to predivna nošnja i treba da se to pokaže ta nošnja. Dakle, ne gledamo da koja regija, naravno puno imamo iz tog područja tih igara, ali tako da sastavimo. I bilo je naporno 5 koreografija. Da budemo iskreni, o tome smo isto pričali, mi smo se sreli u školi u 12 sati da pakujemo. Došli ovamo, raspakuje. Nekak i umor, nije to da dođeš na koncert, imaš koncert u 7 sati, ti dođeš u 5, pa išminkaš se, obučeš, ideš na odigra. Ti non stop si ovde u glavi i naravno se čovjek umori. Možda ta energija fali na kraju ili na početku. To se možda osjetilo i danas.

0: Obično tabansko veče je krajem maja mjeseca, početkom jula, znači nekako se završava sa školskom godinom i održava se na kraju školske godine i sledi leto. Međutim, ako imamo dobru informaciju, onda ovog leta Taban će imati izuzetnu čast da učestvuje na jednom ogromnom festivalu.
1: Da, to je velika čast u festivalu u Turskoj, u jedan deo Istanbula. Čast je to da se prijavimo i zato nam je to velika obaveza da se lepo prikažemo, samo nažalost ne odgovara svima. Dakle, sad moramo biti iskreni. Malo smo bili razmaženi o tim nekim pozivima, pa onda nismo se mogli odlučiti da šta da biramo. Inače, i dan dana čekamo poziv, da je bilo reč da ćemo iti za Siciliju. Konkretni poziv smo već kao dobili, ali sad čekamo odgovor od Italijana. Ovaj festival je veoma kvalitetan, dobar festival. Povodom naših prijatelja iz Kuda Svetoga Save, znam za taj festival, veliki izazov. Nažalost, nismo svi na okupu. I to je bitno, ja gledam iz tog aspekta da koliko je tek moguće u što većem broju da putujemo, jer zavređuju svi igrači. Dakle, nema tu razlike. Naravno, ipak svako ima svoje privatne obaveze, svako ima svoje porodične obaveze, porodične planove, programe, izlete, porodično letovanja, svako planira svoje leto i naravno, ovo je sad došlo, da li možemo uopšte prihvatiti, nadam se da ćemo moći manjem broju da se na lijep način predstavimo.
0: Zato trebamo, vraćajući se na tabansko večer, reći da je Taban u nekoliko navrata izveo koreografije sa 12 parova. Ne dešava se to uvek?
1: To su takve sada godine u pitanju, možda do godine nećemo imati 12 parova i treba preživjeti i to i treba nastaviti, onda ćemo igrati možda sa 8, možda sa 10, ne znam. Mogli smo i sada tako da biramo, to je moja bila odluka, da damo šanse što većim broju igračima. Treba iz nekog drugog aspekta to gledati, da se nekako predstavimo. Ovo nije takmičenje, ovo je naše samostalno veče, ovo je ono veče gde pokazujemo svake godine publici da gde smo stigli, da li smo napredovali, da li smo nazadovali, jer toga ima i ne treba da se toga plašimo, od toga samo da učimo, gde smo, da vidu ostali, da se družimo, da dođu pa tu posle da se zaigra i naravno da se dobro osjećamo svi na bini i taj koncert godišnje odradimo i naravno to je nam osnovni zadatak i cilj.

Poštovani slušalci, evo nas i na samom kraju našeg posljednjeg ovonedeljnog druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A sa vama su u ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Jano Šegediš, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovog puta bili sa nama. Čujemo se i na početku sljedeće sedmice, kada će vas kroz emisiju Popodne u 2 voditi kolega Predrag Bandić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan preostatak vikenda. Do slušanja. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.com.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 16-a kedd van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli uz program na hrvatskom jeziku hrvatske redakcije MTVA. Danas ćemo vas povesti u Mlinarce, gdje je održan Kajkavski dan, manifestacija koja njeguje kajkavsku riječ, glazbu i običaje. Govorit ćemo i o novom izdanju televizijskog magazina Hrvatska kronika, a donosimo i prilog o međunarodnoj izložbi otvorenoj u budimpeštanskom Akvinkumskom muzeju, koja svjedoči o antičkim trgovačkim vezama između današnje Hrvatske i Mađarske. Uz to saznaćemo više o životu djelovanja svetog Antuna Padovanskog, jednog od najštovanijih svetaca katoličke crkve. Pratit ćemo i najave nadolazeći događaja od manifestacije Touch of Croatia u Budimpešti, Ivanja u Sen Andriji i kulturnih programa u Hrvatskoj osnovnoj školi u Budimpešti do brojni ljetnji susreta hrvatskih zajednica diljem države. S vama su danas tonski snimatelj Ladislav Štraser, novinarke Bernadeta Blažetin i Renata Balatinac, a emisiju uređuje Andrija Pavleković. Dobro nam došli!

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Svečano zatvaranje vaspitne 2025-2026. godine u Dešćanskoj dvojezičnoj osnovnoj školi podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti održat će se u četvrtak 18. juna sa početkom u 17 časova. Tom prilikom 7 učenika 4. razreda oprostit će se od te obrazovne ustanove. Oproštajna svečanost učenika 8. razreda Lovranske srpske osnovne škole podružnice Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla bit će upriličena 18. juna u 16 časova. Ovom prilikom od drugog doma oprostit će se 6 učenika. Svečano zatvaranje vaspitne 2025-2026. godine u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti održat će se u petak sa početkom u 8 časova. Opraštanje četvrtaka u istoj obrazovnoj ustanovi priredit će se u 10 časova, a opraštanje učenika 8. razreda škole na Trgu Ruža počet će u 15 sati. Ove godine 23 učenika će završiti svoje osnovnoškolsko obrazovanje. Svečano zatvaranje vaspitne 2025-2026. godine u Segedinskoj srpskoj osnovnoj školi podružnici Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla održat će se također u petak sa početkom u 17 časova. Ove godine od drugog doma oprostit će se 7 učenika. Svečano otvaranje izložbe pod naslovom Uroš Predić u Sent Andreji u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu zakazana je za 19. juni sa početkom u 18 sati. Postavku će otvoriti Kosta Vuković, kustos muzeja Eparhije Budimske. Nakon jednogodišnje pauze u organizaciji Srpskog pedagoško-metodološkog centra uz učešće 21 osnovnoškolca, od 20. do 25. juna priredit će se 26. po redu srpski jezički kamp Vuk Stefanović Karadžić. Kamp će biti održan u Budimliji u Mačvanskom okrugu kraj Loznice.
2: Cilj je bio da privučemo decu koja slabije govore jezik, decu koja možda nisu u našem obrazovnom sistemu, nego pohađaju neku mađarsku školu i ovo im je mogućnost da čuju malo više srpski jezik. Što se tiče odaziva, nažalost nije se veliki broj učenika prijavio, ali nadam se da će ove godine to dobro uspeti. Polovina učenika će biti iz Lovre, mnogi od njih slabije govore srpski, a druga polovina dece je iz Budimpešte i imamo u stvari 2 učenika iz Deske koji će doći. Agencija sa kojom sarađujemo iz Srbije, oni će da pošalju 2 edukatora koji su se baš specijalizovali za ovakve kampove i oni će u stvari da obavljaju ta zanimanja i te radionice. Prepodne su jezička zanimanja, a popodne su ekskurzije, izleti. Mislim da su svi uslovi dati da se deca lepo provedu.
1: Izjavio je za našu emisiju Lazar Kotorčević, direktor Srpskog pedagoško-metodološkog centra pri samoupravi Srba u Mađarskoj. 37. po redu Srpski folklorni kamp u Batanji u organizaciji Mese Srpske osnovne škole i samouprave Srba u Batanji ove godine trajaće od 21. do 27. juna u pomenutom naselju na mađarsko-rumunskoj granici.
3: 21. čekamo one učesnike koji će biti smešteni ovde kod nas u Batanji, pa u ponedjeljak 22. počinje rad. Naglasak, kao i u prethodnim godinama, bit će folklor i igra. Opet Ljubomir Vučin će doći iz Srbije sa svojim kolegama. On će postaviti koreografije. Pozivnice smo poslali u Rumuniju i svim udruženjima i školama koji funkcioniše ovdje u Mađarskoj. Još ima neke koje i sad čekamo, ali izgleda da oko 100 kambijera ćemo imati. Prepodne i poslepodne bit će proba. Opet ćemo pripremiti ručne radove, znači radionice za male. Biće štrand, večernje programe. U petak će biti gala, ako mogu da počinjem svim, ali toku nedelje jedno veče, gastronomsko veče, a onda bit će druženje u ponedeljak i još kviz i plesačnica.
1: Izjavila je za našu emisiju Melinda Njari, direktor Srpskog folklornog kampa u Batanji. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
0: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti. 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi, i svake godine nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
1: Izjavio je za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Ministar za europske integracije u vladi Srbije, Nemanja Starović, izjavio je da Srbija aktivno podržava ideje o postepenom pristupanju u Evropsku uniju i dodao da francusko-nemački non-paper predstavlja važnu stepenicu u intenzivnom procesu dijaloga o proširenju Evropske unije. Francusko-nemački dokument u formi non-papera, koji je predstavljen praktično tokom samita u Tiftu, predstavlja jednu važnu stepenicu u jednom intenzivnom procesu dijaloga ili debate koji se u Briselu odvija, a upravo na temu potencijalnih promjena, izmjena, unapređenja metodologije procesa proširenja Evropske unije, poručio je Starović za Euronews. Prema riječima Starovića, dokument u potpunosti odgovara idejama koje su ranije izneli predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Albanije Edi Rama. Nove članice Evropske unije mogli bi da izgube pravo nacionalnog veta u pojedinim ključnim oblastima na više i od 15 godina nakon prijema u članstvo na osnovu novih zaštitnih klauzula koje bi bile uključene u pristupne ugovore svake zemlje pojedinačno, izjavila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos u trenutku kada Ukrajina i Moldavija zvanično započinju pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Ovo će biti nova generacija pristupnih ugovora u smislu da ćemo imati nove zaštitne mehanizme, rekla je Kos, preneo je Euroaktiv. Ona je navela da će cilj novih klauzula biti da se obezbedi da nove članice poštuju evropska pravila i 5, 10 ili 15 godina nakon pristupanja uniji. Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda doneo je odluku o uspješnom završetku trećeg razmatranja sprovođenja ekonomskog programa podržanog instrumentom za koordinaciju politika, objavila je Narodna banka Srbije. Kako je navedeno, s obzirom na dobro sprovođenje mera ekonomske politike i dobre makroekonomske rezultate, odluka je doneta bez održavanja formalnog sastanka odbora, što je mogućnost koja se koristi kada se procjeni da formalna diskusija nije potrebna. Međunarodni monetarni fond konstatuje da je ekonomija Srbije ostala otporna uprkos pojačanim spoljnim rizicima. Također navedeno je da je inflacija ostala na umerenom nivou i unutar granica cilja Narodne banke Srbije i da su devizne rezerve ostale na izuzetno visokom nivou. Kako je navedeno, bankarski sektor je ostao zdrav uz visoku kapitalizovanost, likvidnost i profitabilnost. Opština Bečej proglašena je na svečanosti u Palati Srbije za prestonicu mladih Republike Srbije za 2027. godinu. Bečej je odneo pobjedu u finalu u kojem se na osnovu dostavljenih projekata i javnog predstavljanja našlo ukupno 5 gradova i opština. U finalu ovogodišnjeg izbora, pored Bečaja, našli su se i Vranje, Leskovac, Kruševac i Zrenjanin. Pobednika prve prestonice mladih u Srbiji proglasio je ministar turizma i omladine Husein Memić, a nagrada je uručena predsjedniku opštine Bečej Vuku Radojeviću. Prestonica mladih Republike Srbije je projekat koji je prvi put organizovalo Ministarstvo turizma i omladine. Projekat ima za cilj sveobuhvatno unapređenje omladinske politike, infrastrukture i participativnih mehanizama kroz podršku lokalnim samoupravama i aktivno uključivanje mladih u društvene procese. Generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić izjavio je da je realno očekivati da roaming sa Evropskom unijom bude ukinut do kraja godine ili početkom 2027. i naveo da Evropska komisija u narednom periodu treba da potpiše sporazume sa zemljama Zapadnog Balkana, nakon čega slijedi implementacija roaming pravila u zakon kako bi postala obvezna za sve operatere. Lučić je rekao da režim roaming kao kod kuće znači da će korisnici u bilo kojoj zemlji Evropske unije koristiti paket koji imaju u svojoj zemlji i da neće skuplje plaćati tarife. Dodao je da se taj paket u Evropi primjenjuje od 2017. godine kada su obuhvaćene zemlje Evropske unije, Liechtenstein i Norveška, a kasnije je proširen na Ukrajinu i Moldaviju. Odbojkaški savez Srbije saopštio je da će u ženskoj i muškoj konkurenciji Srbija imati 7 predstavnika. U konkurenciji odbojkašica prijavljeni su šampion Srbije Tent iz Obrenovca za grupnu fazu Lige šampiona, pobednik Kupa Srbije UB za kup CEF, Železničar i Lajkovac i Crvena zvezda za kup izazivača. U konkurenciji odbojkaša prijavljena je Crvena zvezda za kup CEV, kao i Karađorđe iz Topole i Takovo iz Gornja Milanovca za kup izazivača. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Vladimir Ujasinović odredio je širi spisak igrača za predstojeće mediteranske igre koje će se održati u italijanskom Tarantu od 21. augusta do 3. septembra. A omladinska fudbalska reprezentacija Srbije igraće protiv Crne Gore, Azerbejdžana i Farskih ostrova u grupi B1 druge runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine, određeno je žrebom u Nionu. Omladinci Srbije su na nedavno održanom turniru prvog kruga kvalifikacija za Evropsko prvenstvo zauzeli 4. mesto u grupi, pa će u narednom krugu kvalifikacija nastupati u B diviziji. Evropsko prvenstvo 2027. godine u fudbalu za omladince održat će se u Češkoj.

0: 19:00 i 15 minuta, dragi slušaoci, u nastavku emisije najpre idemo na Čepačku adu. Naime, pod nazivom Pod barjakom Kovina, Viteški sabor 2026 u porti manastira u Srpskom Kovinu, prošle subote održan je Viteški dan u Srpskom Kovinu. O detaljima manifestacije oca Nestora, sabrata manastira Srpski Kovin, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Manastir je domaćin jedne velike manifestacije koja se zove Pod barjakom Kovina, Viteški sabor 2026. Naime, sećamo se prošle godine u veliki praznik Sretenje, kada je zapravo također održan taj Viteški sabor, evo ne samo u čast velikog hrišćanskog praznika, odnosno ulaska Gospoda Isusa Hrista u Jerusalemski hram i njegovo obrezanje, već prosto i dan kada proslavljamo državnost naše matice Republike Srbije. U tom maniru i duhu nastavljena je tradicija Viteškog dana, s tim da je ove godine to ipak organizovano u ovom mjesecu, u ovom junu, iz prosto tehničkih razloga, eto zbog lepog vremena, a ujedno, evo da napomenem, tog dana je u gradu Srpskom Kovinu održan i tradicionalni Kovin fest, odnosno festival narodnosti. Također se sjećamo prošle godine da se srpska zajednica u Mađarskoj predstavljala na tom festivalu, a evo ove godine su to bili Nemci, tako da doneta je ta upravo odluka, naravno kako bi se između ostalog i privukao veći broj ljudi i da se skrene pažnju na našu svetinju, pa nekako trudimo se tu posljednju godinu dana da izađemo iz naših lokalnih okvira, da prosto naš manastir, kao što sam spomenuo, jedini muški pravoslavni manastir predstavimo svim narodima koji žive u Mađarskoj. Naravno, ako govorimo o nekakvom opštem cilju manifestacije, jeste da se toj široj javnosti zapravo predstavi bogatstvo srpske kulture koje mi, evo, malobrojni Srbi, negujemo u ovom delu centralne Evrope. Ujedno, eto, da okupimo ljude i prosto da pokažemo da zato što smo različiti ne treba zapravo da bude nekakva prepreka, već zapravo jedan prostor gdje mi možemo da komuniciramo i da sarađujemo, tako reći, da se bolje upoznamo.
2: U subotu je u Srpskom Kovinu dostojno predstavljen deo srednjovekovne tradicije i viteške kulture, a u toj prezentaciji su učestvovali članovi Srpskog viteškog reda Svibor iz Beograda. Na koji način su oni promovisali tu vitešku tradiciju, tu vitešku kulturu?
1: Tako je, treba da napomenemo da je zapravo naš celokupni program, odnosno početak manifestacije, započeo svetom liturgijom i mi smo to zapravo jasno istakli u programu, da pored tog viteškog dela svakako postoji ovaj nama možda i bitni deo, to je taj duhovni, odnosno sveta liturgija, te nakon svete liturgije je zapravo eto otpočeo taj viteški program. Naravno, posetioci su imali priliku da se upoznaju sa viteškom opremom, viteškim oružjem, naravno da upoznaju srednjovekovni način života, kako su živjeli ne samo vitezovi, ne već prosto ljudi srednjeg veka. Nakon svega toga uslijedili su eto i viteški bobo i određeni prikazi borbenih veština, ali naravno i predstavljanje tog jednog srednjovekovnog logora, odnosno šatora, koji smo također imali u porti kako bi sve bilo autentično i približnije zapravo posetiocima. Treba da spomenem zapravo da je naš eto najveći uspjeh odnosno manifestacije bio taj što je ovakav događaj okupio veliki broj dece. To nas jako raduje, zato što naši najmlađi, ne samo Srbi, naši sunarodnici, već i druge narodnosti imali su priliku da se upoznaju zapravo sa viteškom kulturom, vojničkom tradicijom nas Srba tog perioda. Kroz taj dečiji program deca su mogli interaktivno da učestvuju zapravo u svemu što su vitezovi pripremili, kroz igru, eto, kako reći, druženje, mogli su da steknu to nekakvu kompletnu sliku, ne samo tog srpskog srednjeg veka, te naše časti, vere koje nas zapravo možemo reći održava i dan danas ovdje u Mađarskoj, već prosto i da nauče nešto konkretno, eto, iz istorije koje je obeležio jedan naš period istorije. I evo, mi se nadamo da će, ako Bog da, i do godine manifestacija okupiti još veći broj posetilaca, dece, naravno, jer onda znamo da ova manifestacija ima zapravo svoju svrhu i naravno
2: nakon ove uspješne priredbe manifestacije, koji će biti sljedeći program održan u našoj drevnoj svetinji?
1: Hvala vam na tom pitanju, ja bih sad spomenuo da eto Bratstvo manastira nastavlja da obnavlja našu svetinju, naravno onoliko koliko mi trenutno možemo, ali evo na primjer te kulturne manifestacije, događaje su stvarno odličan pokazatelj da naša svetinja i na taj način može da bude promovisana i vidljivija u čitavom mađarskom društvu. Sad u ovu subotu koja nam dolazi, 20. jun, bit će u Srpskom Kovinu održana Noć muzeja, tako da naš manastir eto po prvi put učestvuje u toj manifestaciji koju organizuje grad, a onda znamo da se u čitavoj državi zapravo organizuje Noć muzeja i da onda zapravo istaknuti muzeji i crkve učestvuju u tom programu i otvaraju vrata za sve posetioce koji iskazuju interesovanje da se upoznaju sa određenom crkvom, odnosno muzejem ili lokalitetom. Tako da će naš manastir eto, su već u ovu subotu, 20. juna, otvoriti svoja vrata za sve posetioce kao jedan od učesnika te manifestacije. Naša manastirska kapija po prvi put bit će otvorena do 23 časova, a sve oni koji budu došli u 6 sati očekuju određeni program koji smo mi eto ponudili svim zainteresovanima da se upoznaju sa srpskom kulturom, verom, tradicijom, tako da u 16 časova započet će večernje bogosluženje, a nakon toga Srbi koji su prisutni u životu i radu našeg manastira pripremit će srpsku hranu, srpske poslastice, dezerte i tako da svi koji tu budu došli moći će da okuse zapravo eto neka naša autentična jela. Naravno, treba spomenuti isto da će i manastir imati svoj pečat i da će svi posetioci koji imaju taj kulturni, tako reći, pasoš i onda obilaze značajne muzeje moći da dobiju pečat u taj pasoš da sve to posetili zapravo i naš manastir, odnosno našu manastirsku crkvu, čija tradicija zapravo se vezuje za 12. vek, odnosno nastanak

Evo, dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u dva. A ovog puta sa vama su bili dežurni ton majstor Jan Šegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada će vas kroz emisiju Popodne u dva voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.com.